0: Салом, шунавандагони гиромӣ! Бо умеди хонаи ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. Тоза ва обод нигоҳ доштани манзилу маҳал ин яке аз вазифаҳои муҳими ҳар як сокини бо маърифати кишвар аст. Дар ин баробар, дар ҳудуди ҷумҳурӣ низ як қатор идораву сохторҳое ҳастанд, ки вазифаи онҳо низ тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва саривақт тоза намудани партовгоҳҳо аз ҳар намуди партовҳои ҷамъшуда мебошад. Яке аз самтҳои фаъолияти кумитаи хоҷагии манзилиу коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ низ ин саривақт хизматрасонӣ намудан ба аҳолӣ ва баровардани партовҳо аз нуқтаҳои муайяншуда мебошад. Ҳамсӯҳбати мо Аҳлиддин Хоҷаев, сардори шӯъбаи хоҷагии манзилиу коммуналӣ, корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилиу коммуналии низоми кумитаи хоҷагии манзилиу коммуналӣ назди ҳукумати кишвар оид ба раванди хизматрасониҳои коммуналӣ чунин мегӯяд:
1: корхонаи воҳиди давлати хоҷагии манзилии коммуналӣ дар баробари оне ки дар самти об таъминкунани оби нӯшокӣ ва кӯладор мебошад, ба ғайр аз ин дар дигар самтҳои хоҷагии манзилӣ, аз он ҷумла ободонии кабузёркунӣ ва баровардани партовҳои сахти маишӣ низ дар доираи оинномаи худ хизматрасониҳо дар маркази шаҳр ноҳияҳо ба роҳ мондааст. То имрӯз дар 55 шаҳр ноҳияҳо, ки корхонаҳои тобеи хоҷагии манзилии коммуналӣ фаъолият мекунанд, дар доираи нақшаҳое ки бо мақомотҳои маҳаллӣ тасдиқ карда шудаанд, реҷае ки барои баровардани партовҳои сахти маишӣ аст тасдиқ карда, ҳамарӯза аз маркази шаҳр ноҳияҳо партовҳоро бо тариқи техника ва механизм ки дар тобеати худ доранд дар идораи худ, ҳамарӯза партовҳоро рубучин карда аз маркази шаҳр ноҳияҳо мебароранд. мушкиле ҳаст. яке аз мушкилии асосие ки имрӯз дар соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ мушоҳида мешавад ва ба назар мерасад, ин набудани кадрҳо аст. яке аз мутахассисони соҳа ки озида мерасад, ин мутахассисоне ки баровардани партовҳои сахти маишӣ, инам бошад паст будани музди маоши онҳо, ин сабаб мешавад ки бисёр кормандон ба корхона мебиянд, як ҳафта як мо фаъолият мекунанду баъде ки мебинанд ки музди маошон паст аст ва коре ки дар ин соҳа мекунанд, кори флос аст, музди маош мутобиқат намекунад, партофта мераванд.
0: дар шаҳр ноҳияҳое ки дар тобеати корхонаи шумо ҳастанду имрӯз ба мардум хизматрасонӣ менамоянд, аз техникаи зарури таъмин ҳастанд?
1: яке аз мушкилҳое ки имрӯз мушкили асосии соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ аст, ин норасоии техникаи маҳсули коммуналӣ мебошад. набудани техника ҳозира замон дар соҳа, ин ҳам ба фаъолияти корхонаҳои мо мушкили зиёдеро ба миён меорад. ба ҳолати имрӯза дар мувозинаи корхонаҳои соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ 542 адад техника ва механизмҳо ҳастанд, ки ин шумораи умум аст. аз ин 233 адад техника ва механизмҳо барои баровардани партовҳои сахти маишӣ роҳандозӣ карда шуда дар мувозина қарор дорад, ки ҳамарӯза ба онҳо партовҳоро мебуранд. инам бошад аз шумораи инҳо қариб ки 70% техникае ки имрӯз дар мувозинаи корхонаи соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ аст, муҳлати дуюм сеюмро иҷро карда истодаанд. яъне ки аз он муҳлате ки аст, муҳлаташон дуюм сеюм аст ва ҳар вақте ки онҳо сар ба баровардани партовҳо машғул мешаванд, як маротиба ду маротиба таъмир карда мешаванд. барои ҳамин камтар мушкили дорем ҳамин соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ. имрӯз корхонаи мо зарурат доранд ба техникаҳо. дар маҷму техникаҳое ки имрӯз мо зарурат дорем, зиёда аз 700 адад техника мебошад. барои дастрас кардани ин гуна техникаҳо маблағи зиёде лозим мебошад, ки корхона айни замон ин маблағро доро нест ва барои харидорӣ намудан, дастрас намудани техникаҳои ҳозиразамон мо дархостҳои лоиҳаи омода кардагем, пешниҳод кардагем ба вазорати идора, инчунин ба кумитаи хоҷагии манзилии коммуналӣ. дар ҳолати дастгирӣ ёфтан аз самти хоҷагии манзилии коммуналӣ баровардани партовҳо беҳбуд меёбад дар шаҳру ноҳияҳо.
0: дар ҳақиқат доштани техникаи зарурӣ асоси хизматрасониҳои коммуналиро ташкил дода имкон медиҳад, ки мушкилиҳои ҷойдошта сари вақт бартараф карда шаванд. امروز ها در این سمت بحری برطرف کردن پرتاب ها در حدود ناحیه های شهر دوشنبه کارخانه واحد دولتی نقلیات های مخصوص آید به کشندن پرتاب های سختی معیشی فعالیت می نمایند. مقصد از تشکیل نمودن چنین کارخانه ها این باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی ها در این سمت می باشد. عبدالرحیم رافزاده معاونی دیرکتر کارخانه واحد دولتی نقلیات های مخصوص آید به کشندن پرتاب های سختی معیشی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه از رفت کار در این کارخانه چنین میگوید.
2: در حدود مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه فردوسی شهر دوشنبه همگی 409 عدد نقطه پرتاب پرتوی موجود میباشد. از آن جمله 59 عدد نقطه پرتاب پرتوی در شهرک ها، 56 عدد نقطه پرتاب پرتوی در محله ها، 87 عدد نقطه پرتاب پرتوی در کارخانه و تشکیلات ها، 207 عدد شخت های خونه بلندوشیون ها. نقطه های بالا ذکر شده دروی همگی 581 عدد قطعی می باشد. دوام 6 ماهی سال 2026 در حدود نوحیه در یک شبونه روز 354 تن، در یک ماه 10783 تن و در 6 ماهی سال 2026 به مقدار 64698 تن پرتوها و پرتوگوی اومی شهری و پرتوگوی نوحیه رودکی کشونده شده است. کارخانه نظام رجعه برواردن پرتوهای سخت معیشی را در حدود نوحیه فردوسی شهر دوشنبه مطابق با قرار رئیس شهر دوشنبه از 1 اپریل 2010 سال تحت رقم 186 در برای تصدیق ترتیب جمع‌آوری برآوردن کارکرد و به ضرر گرداندن پرتوهای سخت معیشی در حدود مرزی و ماموری شهر دوشنبه براه ماندن نگاهبین حالت سانیتاری نقطه پرتو پرتوی تحت نظارت دائمی قرار دارد.
0: یعنی چگونه نظارت کرده می شود؟
2: نقطه پرتو پرتوی بعد از گرفتن پرتوها از جانب مسئولین کارخانه با خاکای خلور کارکرد کرده می شود. در همکاری با کویده دیزینفکسیه شهر دوشنبه بحری پیشگیری خزنده ها و خوینده ها در شخت های بیناهای بلندوشیونه حدود شهرک های نوحیه کارهای دراتیزاسیونی گذارنده می شود. همزمان در 14 محله های نوارید گرده با همکاری سوکینان و رئیسان شورای محله های زیرین گلپرور 1، گلپرور 2، گلبوتا 3، گلبوتا 4، علاچابوفون 1، مشعل، شاینک، سامون 2، قشتپا 2، قهرمان، روشنگران، معرفت، اوبچکانون 1 و اوبچکانون 2 جهتی با ترتیبی مخصوص براه ماندن کشاندن پرتوهای سخت معیشی با طریق تشکیل جمعوری پرتوها خونه به خونه در ساعت و روزهای معین شده تشکیل کرده شده است.
0: بهر برقرار نمودن قطیهای پرتو پرتو و نگه داشت حالت آنها کدام کارها امروز عملی میگردند؟
2: جهت تعمیر و از نوسازی نقطه های پرتو جمعکنی و قطعه کوهنه فرسوده چورای ضروری روحاندازی گردیده و مقدار 5 عدد نقطه پرتو جمعکنی بنیاد گردیده 54 عدد قطعه پرتوگوی رنگ بر کرده شده است. دیوارهای پلیته های بیتونی گرد و اطراف 6 عدد پرتوگوی شکسته با پلیته های نو ایواز گردیده رنگ بر و به ترتیب در آورده شده است.
0: در کارخانه مذکور پیوست شدن به سیستم بیلینگی چگونه به راه مانده شده است؟
2: شماره اهالی 32,732 نفر به سیستم بیلینگی فرو گرفته شده است که این 100% را تشکیل می دهد. تشکیلات مؤسسه غیر بودجتی به طریق سیستم بیلینگی با پروگی فرو گرفته شده است که این 100% را تشکیل می دهد. کارخانه مذکور با پروگی با طریق غیر نقدی فعالیت نموده شده است.
0: امروز نرخ نامه ها برای حق پرتو کشونی چگونه است؟
2: نرخنامه خدمت رسانی برآوردن پرتوهای سخت معیشی برای استفاده برندگان در کویده نقلیات‌های مخصوص کشاندن پرتوهای سخت معیشی نوحیه فردوسی شهر دوشنبه برای هر یک استخدامات کننده در شهر دوشنبه نوحیه فردوسی در بناهای استخداماتی پیشینه با قبول پرتو پرتوی مجهز 6 سومون و 10 درهم، در بناهای استخداماتی بی قبول پرتو پرتوی 5 سومون، در حولهای استخداماتی شخصی 7 سومون و 10 درهم، در حولهای استخداماتی خرد کهنه 6 سومون و 80 درهم، برای مؤسسه بودجتی برای 1 متر کوبی 62 سومون و 70 درهم، برای تشکیلات کارخانه تجارتی برای 1 متر کوبی 130 سومون و 70 درهم معین شده است.
0: امروز کارخانه در اختیار خود چقدر نقلیات پرتو کشونی دارد؟
2: کارخانه دارای 26 عدد تکنیکا و مکانیزم ها میباشد که از این 15 عدد کارشویان 4 عدد تعمیر طلب 7 عدد در حالت کارشویان میباشد.
0: از نظر شما شهروندان در تازگی محیط اطراف باید کدام مسئولیت ها را داشته باشند؟
2: ساکن شهر بودن از هر یک شهروند معرفت بلند شهرنشینی را طلب میکند. از این خاطر از همه شهروندان طلب کرده میشود که реҷаи баровардани партовро қатъиан риоя намоянд. Партовҳоро дар соати муайяншуда бароварда дар дохили қуттиҳои партов партоянд. Нигаҳдоши тозагии гирди атроф аз ҳар яки мо шаҳрвандон масъулият талаб мекунад. Мо вазифа дорем ки шаҳри худро тоза ва озода нигоҳ дорем.

0: намоиҳои худи бевосита куруши кабир буд ки дар яъне ҳангоми роҳбарии давлати ҳахоманишинон, давлати форсҳо, яъне ҳамин гуна роҳнамоиро баҳри ба як кишти яъне давлат муттаҳид гардонидани 33 давлати дигар роҳнамоӣ кард. Имрӯз мо дар бораи ҳуқуқи башаре ки навакнун асри 20 қабул гардид аз ҷониби созмони милали муттаҳид суҳбат мекунем, ӯро барои идоракунии муносибатҳо ҳамчун асос меорем. Аммо чунин ҳуқуқи башар 2500 сол қабл дар ҳошияи яъне ҳамин таълимот таҳия гардидааст. Агар шумо ба худи яъне ҳамин эъломияи куруши кабир агар таваҷҷӯҳ кунед, бо тамом ҳамин таълимотро шумо мебинед. Яъне имрӯз барои мо ҳамчун вориси ҳақиқии ана ҳамин таълимот ва вориси ҳақиқии куруши кабир давлати Хоманиш зарураш пеш аз ҳама он ки мо аз ин таълимот худ истифода кунем ва онро ҳамчун намуна ба дигар мардум интиқол бидем. Боз такрор мекунам, мо инро имрӯз мебинем. Агар шумо таваҷҷӯҳ карда бошед ба тарзи рафтору кирдори мардуми ғарб бештар ва ба тарзу рафтору кирдори мардуми шарқ, мо мебинем ки ҳамин таълимот бештари бештар таъсир расонидааст. Имрӯз фарз кардем фарҳанги оилавии мардуми тоҷик хеле пешрафтатар аст аз фарҳанги тарбиявии оилавии мардуми ғарб. Агар ғарб дар иқтисодиёту, дар сиёсату, дар муносибатҳои рақамии мана навакнун тавлидшуда пешрафта бошад, пас шарқ дар мисоли ҳавзаи форс забонҳо дар фарҳанги оиладорӣ пешрафта ва тараққиёфта маҳсуб мегард.
1: Ташаккури зиёд, муаллим. Дар паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ, Наврӯз, Меҳргон, Сада ва Тиргон ҳамчун ҷашнҳои таҷассумгари инсондӯстӣ ва эҳтиром ба табиат номбар шуданд. Нақши ин ҷашнҳо дар таҳкими худшиносии миллӣ ва ҳифзи ҳувияти фарҳангии тоҷикон имрӯз то чӣ андоза муассир аст?
0: Дар шароити кунунии муносибатҳои идоракунӣ як мафҳум бисёр маъруф ҳам шудааст, ҷанг ё муборизаи тамаддунҳо. Дар ҳамин ҳошияи муқовимати байни тамаддунҳо ё ҷанги тамаддунҳо то андозае гӯем, агар хато намекунем, мо дур намеравем. Имрӯз дар ҳамин минтақа аслан се ҳавза таърих дорад, аз лиҳози фарҳангу андозаи иқтисодиёт ва иҷтимоиёт устувор аст. Яъне фарҳанге ки бештар таърихи бой дорад, ин фарҳанги форсо аст, ин ҳавзаи форсо аст. Дуюм ин ҳавзаи арабо аст. Яъне мо фарҳангҳои муштарак дорем аз таърих ва имрӯз. ва саумин ин фарҳанги туркҳо аст. Мо агар имрӯз дур намеравем, фақат расонаҳоро бубинем, фақат шабакаҳои иҷтимоиро бубинем, мебинем ки чӣ қадар мубориза атрофи тамаддун рафта истода. Яъне яке мегӯяд ин тамаддун аз ман аст, дигаре мегӯяд ин аз ман аст. Савол гузошта мешавад чаро? Сухан дар бораи ҳувият рафта ист. Яъне имрӯз мо меросдорони тамаддуни бои форсу тоҷик вазифадор ҳастем, қарздор ҳам ҳастем аз лиҳози виҷдонӣ ки тамаддуни худро пос бидорем ва посдории тамаддунҳо ё ин ки идома додани тамаддун офари якчанд нишондиҳанда дорад, ё ин ки якчанд нишондод дорад. ва дар ҳамин ҳошияи ҷустуҷӯи нишондодҳо фарҳанг муваффақтар аст ва идҳои номбаргардида инҳо идҳои миллии таърихи мо ҳастанд. яъне бо оне ки ҳамин идҳоро мо ҷашн мегирем дар доираи имкониятҳои мавҷуда, ҳамин ҷашнгирии идҳо ин ҳимоя ё ҳифз аз тамаддуни таърихии мо мекунад. яъне мо мегӯем ки мо меросдори фарҳанги форсу тоҷик аст ва ба ҳамин хотир ин бисёр муҳим аст ва аҳамияти хоса дорад дар ҳақиқат, ки мо на ба гуфта, балки ба кардан нишон медиҳем ки чунин тамаддуни мо аст. яке аз роҳбароне ки гузаштан гуфтам дар ман тариқи васоити шабакаҳои иҷтимоӣ гӯш кардам, ки дигарон барои худ таърих месозанд, фарҳанг месозанд, аммо онро мо дорем. яъне ҳамагии онро мо нигоҳ доштаанд мон рӯзӣ. вазифаи виҷдони мо он аст, ки онро ба насли оянда такмил ёфта, таҳким ёфта бисупорем. ва ин ташаббусҳои пешвои миллат атрофи Наврӯз, Меҳргон, Сада, Тиргон این هم تشبسهای بنیادی بحری حفظی تمدن تاریخی فرهنگی ما می
1: سلامت باشید. پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن پیامشان بنیاد قانون یعنی مرکز تمدن آریایی را در شهر دوشنبه پیشنهاد کردند و نظر شما چنین مرکز باید چی رسالت داشته باشد تا تنها یک بنای رمزی نه بلکه مکان زنده علم و فرهنگ گردد؟
0: در ابتدای صحبت ما اطراف یکی از شاهان بزرگ روش کبیر که آن هم گذشته ما و شما است حرف گفته چنده و تاسیس دادن چنین مرکز ها این بحری پایدار نگاه داشتن این همون فرهنگ گذشته ما است که امروز من 6500 6000 سال طبقی بطا خلاصه متخصصان باگذاری گرده است با این ما حتی من به ها میدیم که این البته تشبسی به وسط پیشوه ملت است. حتی من این را میتوانم به ها بیدیم که این آغازی کار است.
2: چرا؟
0: امروز بازم برمگردیم به همون مفهوم مقایمت تمدن ها. در شرایط مقایمت کرده استادن در انا همین گونه مناسبت ها تعدید های بیرونی. مر خیلی زیاد ضرور است که اطرافی چونین مرکز ها چاره های مشخص اندشده باشه. کانون این زبان قدیمی، زبان اصلی فارسی فهمی ما است که در آنجا اندشه ها تفکر ها یک جا متحد شده بابت مسئله های عمده روز کارهای ایجادی کارهای تهیه سازی پیاده می سازند. گذشته از این ما امروز وابسته به میراث های خود اگر از لحاظ امروز جهانی شده آنگاه بزنیم یک مصنوی معنوی جالدین بلخی چی نرخ دارد چی ارزش دارد ببینید امروز اروپا یعنی غرب اعتراف کردن همین دستاورد شرق را و یک سال رو سال رومی شناسی یا بلخ شناسی اعلان کرد یعنی در این زینه با ما چونین کانون ها کردن امروز یا اینکه دیگر مثلا ابو علی ابن سینا علاقه آخوز گردید کار رو در این سن یعنی ما میراث داریم اگر ما میخواهیم که جهان اعتراف کنند ما رو همچون میراث داریم حقیقی انا همین تمدن ها پس ما باید که و انا همین سمت حرکت داشته باشیم و این تدبیر تاسیس قانون آریایی این یکی از انا همین چاره های معرف کننده مردم تاجیک همچون میراثداری تمدن آریایی یا مردم آریاتبار ارزیابی میکرد.
1: خب سمت دیگر این پیشنهاد بنیاد مرکز بین المللی نوروز در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه بود. بگویید که فلسفه و حکمت نوروز در تربیه نسل های آینده مخصوصا جوانان چگونه استفاده گردد و در مجموع به نظر شما چگونه میتوان ارزش های تمدن آریایی و سنت های بشردوستانه گذشتگان ما را با نیازهای جامعه امروز و جهانی شوی هماهنگ ساخت تا آنها زنده و تاثیرگذار باقی مانند.
0: نوروز خود به خود نه تنها یک چرابینی فرهنگی است، این در واقع امروز یک تعلیمات ساحه کیهان شناسی است، یک تعلیمات ساحه هواشناسی است. یعنی امروز نوروز از مفهوم و مندرجه فرهنگی و مفهوم و مندرجه علمی طبیعی علمی نجوم شناسی تبدیل یافته است و مهمتر از این ببینید چی است. ما سال نو تجلیل میگیریم، سال نو میلادی، همین سال نو در هر زبان هر گونه است. ما سال نو داریم، روسا نوی گو دارن، غرب نیو یا دارن و غیره و کسو. اما نوروز این یگانه روزی نو سال نو اجدادی است که در تمام فرهنگ ها ترجمه نمی شود و این همین از دو رشته عبارت است، از دو قسم. نوروز صاف یعنی صرف زبانی تاجیکی است، زبان فارسی است و برای همین بودن خود نوروز پاس داشتن او این همقدم بودن با انا همین تعلیمات و علم و معرفت و فرهنگ است. یعنی ما با تجلیل نوروز همین میراث نوروزداری خود را با نسل آینده میگذاریم و آنها وقتی که فرض کردیم قلم روی کاغذ میگیرند اندیشه میکنند که ببینید که اینقدر یعنی 6000 سال قبل یا 5000 سال قبل طبقی معظم های گوناگون گذشتگان ما چونین یک یعنی چهارچوبه مناسبت ها ایجاد کردن، پس امروز ما باید از آنها بیشتر تا اونا ایجاد کرده باشه. یعنی ببینید خدر عمر دراز دارد. امروز ما در رشته علم و تکنیک چی داریم؟ اینترنت داریم، برق داریم، نقلیات داریم. بازی گومنم در قمی کنانی مناسبت ها پای باشیم. همین چیزو نبود، اما نوروز تشکل یاد. سوال گذاشتن بشود، چیگونه؟ یعنی چیگونه انسان باید تا به همین درجه برسد که چونین یک پدیده بزرگ رو انکشاف کنه، تولید کنه. یعنی این برای ما نمونه عبرت است. ما از این باید که بیشتر و خوبتر انکشاف ها، اختراعات ها داشته باشیم.
1: واقعا همه این گفته ها و همه این پیشنهاد های رهبر دولت امام محترم امام علی رحمان بهره خودشناسی و خودآگاهی و ملت دوستی مردم تاجیک است. خودشناسی خود وسیله اساسی به معنویت رسیدن انسان و جامعه می باشد. جشن های ملی معلم محترم در بقای ملت تحکیم خودشناسی ملی تا کدام اندازه نقش داشته می توانند؟
0: در شرایط اسخت کردن دانش ها یک چند اصولی مساعدت کننده به همین هدف هست. یکی از اون که معمولی است، این مکتب است، این تدریس است، یعنی گرفتنی تحصیل در مؤسسه تحصیلاتی است که در این راستا یعنی زینه به زینه تاریخ ادبیات ها به انسان دانش داده می شود و همین دانش ها مجموعاً خودشناسی شخصی را تشکیل می دهد. اکنون ما از این زینه دوم می رویم، خودشناسی ملی. اگر سخن در باره خودشناسی ملی می رود، البته این دانش ها نیز به این با دریافت خودشناسی ملی مساعدت میکند، اما با نمایش خودشناسی ملی برای ما در حقیقت ضرور است که چورابین های گوناگون فرهنگی انعکاس کننده تاریخ فرهنگی ملی ما رو یعنی داشته باشیم و در همین حاشیه وقتی که شخص از مکتب، اگر به زبان عادی برای شنونده بگیریم، از مکتب وقتی دانش میگیرد، پس از جامعه طرز و ترتیبی عملی سازی همین دانشگاه را میبینه و اینا را توام میکنه، پیدا میشود خودشناسی ملی. البته باز میگم منبع این دانش است. اگر ما دانش قضایی نداشته باشیم، ما نمیتوانیم خودشناس و خود آگاه باشیم. برای این بسیار ضرور است. و ببینید تشبس های بزرگ پیشوه ملت در چی است و هر یک خاندان تقدیم کردن کتابی تاجیکان بوجود رفت و هر یک خاندان تقدیم کردن شاهنامه متفکری برجسته ابوالقاسم فردوسی. یعنی این انا همون تشبس های هست که به آگاهی خودشناسی مساعدت میکنه و دیگر عملی ساختن چهارابینی های یا اینکه آزمون های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و غیره دیگر آزمون ها. اینها در مجموع با تشکل یافتن خود آگاهی و خودشناسی در نهاد شخص مساعدت میکند. اگر طرف منفی میره و فقط طرف مثبت گپ زده است، اوینه چیکار میکنه دایان است؟
1: چی نقش داشته باشه؟
0: چی نقش داشته باشه؟ دولت امروز از 1991 این جانی فقط از حاکمیت دولتی نیست، از جامعه شهروندی هم هست. طبق اینستیتوت دموکراتیا دولت با دو تقسیم برابر جدا است. یکی حاکمیت دولتی، دیگری جامعه شهروندی. یکی از اینستیتوت ها یا نهادهای فعال جامعه شهروندی این هست آیله. سوال گذاشته می شود که این کتاب هایی که جناب عالی تشبس کردن و به هر یک آیله رسانیدن آیا تلاوت شده استادند یا نه و تو به کدام سطح اینها خوانده شده استادند؟ یعنی این بسیار مهم است. فقط یک موجود بودن این خیلی همتی بلند است، یعنی موجود بودن همین کتاب در خاندان. اما اکنون اونا استفاده کردن اون روزی، ما خوندن اون روز، ما فهمیدن اون روز، فهمانیدن اون روز. امروز نسل نورس، نسل جوان، نسل است که با تکنولوژی اطلاعاتی آشنا. وقتی که با تکنولوژی اطلاعاتی بیشتر آشنایی داشته باشی، متاسفانه از تکنولوژی کلاسیکی به مانند خواندن کتاب دور میشوی به طور خودکار، چون که از لحاظ روانی دید انسان، یعنی ویژوالیزاسیون میگن، یعنی دید انسان نمایش های رویی را بیشتر قبول دارم از اونه که دقت کند و خواند و اسخت کند. و به همین خاطر نقش اویله در اینجا خیلی سازگار است که هیچ نبودگی اطراف تربیه فرزندان با همون کتاب های اهدوگریده از جانب پیشون بیلن جهب سازند.
2: مجده های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی، معرفی تاجیکستان صاحب استقلال дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
3: Мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед? Пас бо садои душанбе бошед.
2: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
4: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба зарурати бунёди марказҳои фарҳангиву тамаддунӣ, тамаддуни ориёӣ ва ҷойгоҳи тоҷикон, нақши бунёди чунин марказҳо дар тарбияи насли ҷавон дар мусоҳиба бо доктори илмҳои сиёсатшиносӣ Қиёмиддин Миралиён шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи мусоҳиба.
1: пешвои миллат ҳамеша донишмандонро ҳидоят мекунанд, ки дар омӯзишу тадқиқи таърихи миллату давлати хеш ҷиддӣ бошанд, барои насли имрӯзу фардо асарҳои пурарзиш ба таб расонида, бо ин амал ба тарбияи насли наврас, ҳифзу нигаҳдошти арзишҳои таърихиву фарҳангии аҷдодии хеш содиқона хизмат намоянд. хуб, муаллим, ана ҳамин истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, ки имсол аз соҳиби истиқлол шудани ҷумҳурии тоҷикистон 35 сол мегузарад, истиқлолият барои омӯзиш ва таҳқиқи ҳаматарафаи паҳлӯҳои гуногуни таърихи зиёда аз 6000 солаи халқи тоҷик чӣ гуна шароитро фароҳам овард ва чаро имрӯз роҳбари давлати мо, пешвои муаззами миллати мо ба масъалаҳои таърихӣ бештар рӯ оварданд?
0: саломат бошед. дар воқеъ савол саволи рӯз аст. мо ки меросдор ҳастем, мероси бисёр ғанӣ дорем ва моро зарур аст дар ҳошияи истодагарӣ кардан дар ҳамин гуна муносибатҳои, аз ҷумла муносибатҳои сиёсӣ, имрӯз хеле муташанид шудааст ва имрӯз мо мебинем, ки дар арсаи ҷаҳонӣ муносибатҳои глобалӣ хеле тезу тунд аст. аз ҷумла сиёсати ҷаҳонишавӣ бисёр пуртазод аст. яъне як самти дурусту ростеро надорад, ки моро интизор бошем. барои ҳамин ягона, шояд ягона набошад, худо ки ягона набошад, яке аз яъне усулҳои муҳофизати фарҳанг, тамаддун, таърих ин донистани ост. яъне мо албатта донишмандон вазифадор ҳастем. ман дар поён гуфтам, ки на танҳо вазифадор, аз лиҳози виҷдонӣ мо қарз дорем дар души худ, ки таърихи худ, тамаддуни худ, ин қадар адабиёти барҷастаи худро пос дорем. на танҳо пос дорем, балки онҳоро дар шакли таҳким ёфта ба фарзандони худ ва ба ҷаҳониён онҳоро яъне гузорем. чунки вазифаи асосии илму дониш ин роҳнамоиву роҳкишоиву тарбия аст. ҳеҷ гоҳ илму дониш ҷудо намекунад инсонҳоро. илму дониш сарҳад надорад. барои ӯ мардуми шарқам як мардум аст, мардуми ғарбам як мардум аст. ӯ фақат барои роҳнамоию роҳкушои инсон равона мекунад. барои ҳамин ҳам имрӯз дастовардҳо ё эҷодиёти Абуалӣ ибни Сино ҳамчун Ависсена машҳур аст, ё кирубоиҳо ё Умари Хайём машҳури ҷаҳон аст. гарчанде дар асл ба фикри барҷастаи мо Умари Хайём инҳо бештар корҳошон дар риштаи алҷабра, яъне математика бисёргузаштагӣ аст, ё ки дар риштаи нуҷумшиносӣ. тақвиме ки эҷод кардааст имрӯз ҳамто надорад. тақвиме ки мо истифода мекунем хатогии, яъне агар дар таносуб мо бубинем, дақиқтар аст تقویم خیامی، یعنی این قدر برجسته است. و اینا چی گونه ما میتونیم نگاه بداریم؟ فقط توسط البته تاریخ نگاری و استقلالیت دولت امروز برای ما کل همین امکانیت را داده استفاده است. امروز همگی انسان ها از جمله البته پیش از همه تمام شهروندان تاجیکستان همچون میراثداران اصیل وظیفه دارند که تمدن و فرهنگ خود را دارند و از این گذشته علمان، محققان، تاریخ نگاران از جمله وظیفه دارند که اطراف نگاه داشتند، تکمیل دادند، تحکیم بخشیدن تاریخ و تمدن اجدادی و ملی کارهای مشخص پیاده کرده باشند و بگذار نه تنها به زبان تاجیکی ما باشد، بگذار به زبانهای خارجی باشد که امروز جهان در حقیقت واقف شود از اونی که ما یک ملتی هستیم که صاحب تمدن و فرهنگ غنی و ملتی هستیم که میراثدار آن همین تمدن و فرهنگ غنی و از ما و جهانیان فقط تاثیر مثبت میرسد و هیچ گاه منفی نمیرسد. نو بس از اونه که امروز اطراف دیگر گروه های حافظه فارسی زبان ها هم ایران افغانستان در جهان تصورات های بد بیشتر جای دارد، متاسفانه این بنابر سبب اون است که آن همین ایجادیات ها کم است. یعنی اگر همین ایجادیات ها همین تاریخ نگاری که زیاد شود، وقتی که شخص خوندم پس با اونی که در وسایل اخبار اوما این کوس میگردد، یعنی باور نمیکند، چون که البته اون تحقیقاتی که از لحاظ علم، از لحاظ دلیل گرد آورده شده است، اون برتریت دارد صدها بار بیشتر از خبری وسایل اخبار اوما، چون که خبری وسایل اخبار اوما و خصوصیتی وقتی ندارد، یعنی همین روز گرفتن داده، اما علم نه، علم خصوصیتی دائمی دارد، کهنه نمیشود و برای همین هم امروز ابوالی ابن سینا اویسینا نام دارد و پس از هزار سال امروز تمام جهان را احتراف میکند و استفاده میکند، چون که سخن در روی علم میرود. اما ما نمیدونیم یگان گروه خبرهایی که امروز اون را جهان استفاده کند، همین روز ما خبر استفاده میکنیم پگاه او علکه کهنه میشود و به همین خاطر امروز البته ما را ضرور است که از لحاظ علم، ادبیات، فرهنگ در مقاومت با تهدیدهای بیرونی بسیار بسیار استوار باشیم.
1: سلامت باشید. خوب، در ظرف این 35 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان تشبث‌های زیاد یعنی به مردم پیشنهاد کردند، نشان دادند که تمام جهان علکه شاهد و واقف این تشبث‌ها است و معلم عزیز ما به نزدیکی شاهد بازم یک تشبث دیگری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردیدیم که این از عدالت تاریخی شهادت می‌داد، یعنی این به وطن برگردانیدن خاک دو نفر قهرمان شیرین‌شاه شاه تیمور و نصرت‌الله مخزوم بود که برای ملت تاجیک و پابرجا ماندن ملت تاجیک چه خدمت های تاریخی کردند و یک تن شخصیت معروف دیگر در راه بیداری ملی، مکتب ملی، معارف ملی، یعنی کارهای بسیار هم سازنده و تاریخی را به سامان رسانید. این نثار محمد بود که هرچند که از تاجیکستان نبود، اما برای خلق تاجیک، ملت تاجیک کارهای زیادی تاریخی را کرد برای با سواد گردانیدن مردم. برای این قهرمانی های راهبر دولت ما چی میگوید که خاک این سه بزرگ رو از شهر مسکو آنجا که به قتل رسیدگی بودند آرامگاه لوچوب آورده به خاک سپاریدند با عرض احترام، با ارزش همه سنت های ملی و یعنی قوم مسلمانی. شما چی نظر بیان میکنید برای این قهرمانی های راهبر دولت ما؟
0: در حقیقت این قهرمانی است، چون در مناسبت های دورکنی سیاسی شجاعت، غیرت این نشاندادهای کلیدی است. متاسفانه ما کم میبینیم، خیلی کم میبینیم در سینمای حاکمان چون این شجاعت و غیرتکاری ها رو. نوبست از اونه که این فرزندان ملت البته از لحاظ سیاسی به عدالتانه به قتل رسانیده شدن، اما نام آنها در تاریخ همچون حامی وطن و ملت زنده میموند. یعنی این آن مسئله را برای ما روشن میکند که چون مردم تاجیک در سیمای رستم، سورا، گردوفری جانیسار بودند، شجاع بودند، پرغیرت بودند، همین گونه باید باقی بمانند. دیگر راه ما نداریم. یگانه راهی که ما میتوانیم حمایه کنیم و وظیفه ما هست حمایه کردن تاریخ و تمدن مردم امروزه خیش، این همین شجاعتمندی و پرغیرتی و فیداکاری است. ва ҳамин шуҷоатмандиву фидокориҳо на танҳо дар амал, балки дар таҳқиқ ҳам кор талаб мекунад. Яъне имрӯз моро зарур аст ки инро мо рӯи қалам биёрем, рӯи коғаз биёрем, қалам бар даст гирем ва ба наслҳои оянда мерос гузорем, ки дар ҳақиқат нобаса аз рӯзҳои сахт будан нафароне ки будан қаҳрамононе ки аз манфиати мардум ҳимоя карданд. Дар муносибатҳои сиёсӣ ё дар муносибатҳои илмӣ ё дар мафҳумҳо калимаи агар хеле кам истифода мешуд. Дар инҷо ки мо суҳбати ахборӣ дорем, иттилоотӣ дорем, дар инҷо ин калимаро истифода кардан мумкин, ки агар қаҳрамониҳои ҳамин фарзандон намебуд, ки медонист ки мо имрӯз чӣ гуна давлат дошта бошем, медоштем ё намедоштем. ҳамоне ки қаҳрамонии пешвои миллат дар ҷанги шаҳрландӣ шуд, ки мардумро ба ватан гардонид, ҳимоя кард аз мардуми тоҷик, аз давлати тоҷикон ва аз таърих замадуни тоҷикон. ва имрӯз мо чунин давлат дорем бо номаш тоҷикистон ва 35 соли соҳиби истиқлолӣ. ва ба ҳамин хотир ин истиқлолияти давлатӣ, яъне бубинед ки аз куҷо шурӯъ шуда буд ва мо ӯро соҳиб гардем ҳамагӣ 35 сол қабл. яъне ин аст бузургӣ. яъне фарзандон мубориза мекунанд ҳар қадам. на ҳама муборизонро мо мебинем мутаассифона, на ҳама муборизонро мо мебинем. ин акнун ҳамон муборизоне ки мо дидему шунидему соҳибӣ кардем. ҳамчунин ҳаст муборизоне ки мо намедонему надидему соҳибиам накардем. чунки он сохти идоракуние ки дар он вақт ҳоким буд дар баробари 15 кишвари дигар, кишвари моро низ дар ҳамон як чорчӯбаи ғуломии сиёсӣ агар гӯем хато намекунем, албатта пешравиҳо хеле зиёд аст, аммо камбудиҳо дар ан ҳамин аст. бубинед ки дар як дам, яъне қатл кардан, ба хотири чӣ қатл кардан? ба хотири оне ки мо бояд ки яъне фарҳангу таъриху забони як миллати бегонаро бояд ки мо аз миллати худ, аз фарҳанги худ, аз таърихи худ бояд ки болотар медонистем. хотири қатл ҳамин. барои ҳамин ҳам албатта инҳо қаҳрамон ҳастанд ва ин қаҳрамонҳоро қаҳрамонӣ додан он бо қаҳрамонтар аст, ки ин ба шарафаи пешвои миллат аст. куҷост чунин роҳбаро, ки гузаштаи худро пос медорад, ӯро зинда нигоҳ мекунад. яъне ин расмиёте ки анҷом дода шуд ба шарофати қадрдонӣ аз шуҷоату ғайрату қаҳрамониҳои ин фарзандон буд ва ин барои мо ҷавонон, барои мо олимон маъқом бояд намунаи ибрат бошад. мо бояд дар таълиму тарбияву хатнигории худ яъне ҳамин гуна амалҳоро пиёда карда бошем.
1: ташаккури зиёд устод барои суҳбат.
4: шунавандагони азиз, ҳамсӯҳбати мо буданд доктори илмҳои сиёсатшиносӣ Қиёмиддин Миралиён. воқеан, ҳамдиёрони азиз, 35 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон давраи эҳёи воқеӣ ва рушди бесобиқаи фарҳанги миллӣ ба шумор меравад. агар ба таърихи навини кишвар назар афканем, ба хубӣ мушоҳида мегардад ки фарҳанг дар тамоми ин солҳо ҳамчун яке аз рукунҳои муҳими давлатдорӣ ва омили асосии таҳкими худшиносии миллӣ мавқеи марказӣ касб намудааст. маҳз тавассути сиёсати фарҳангпарварона арзишҳои миллӣ ҳифз гардида, мероси гаронбаҳои ниёгон эҳё ва барои наслҳои оянда ҳифз шудааст. истиқлол барои миллати тоҷик имконияти бузурге фароҳам овард, то мардум ба таъриху фарҳанги худ бо нигоҳи тоза рӯ оварданд. дар солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ кишвар ба мушкилоти зиёд, аз ҷумла ҷанги шаҳрвандӣ ва буҳрони иқтисодӣ рӯбарӯ гардид. дар чунин шароити мураккаб нигоҳ доштани ҳувияти миллӣ ва арзишҳои фарҳангӣ аҳамияти хос пайдо кард. баъди барқарор гардидани сулҳу субот, марҳилаи нави рушди фарҳанг оғоз ёфт ва соҳа тадриҷан ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфт. таҷрибаи 35 соли истиқлол нишон медиҳад, ки рушди устувори ҳар давлат пеш аз ҳама ба фарҳанги он вобаста аст. миллате ки фарҳанги худро ҳифз мекунад, ҳувияти худро нигоҳ медорад ва метавонад дар байни халқҳои ҷаҳон мақоми шоистаро соҳиб шавад. аз ин рӯ дастовардҳои фарҳангии даврони истиқлол на танҳо натиҷаи сиёсати фарҳангпарваронаи давлат, балки самараи талошҳои тамоми ҷомеа ба хотири ҳифз و رشد ارزش های ملی می باشند. محض همین ارزش ها تاجیکستان را به سوی آینده باز هم درخشان رهنمون می سازند و فرهنگ ملی همچون چراغ راهنمای ملت در راه پیشرفت و آبادانی خدمت خواهد کرد. احیای خاطره تاریخ زمینه خودشناسی و افتخار ملی را فراهم می آرد. ملت که قهرمانان، عالمان، شاعران و فرهنگ خود را می شناسد در برابر دیگر خلق ها با اعتماد و سربلندی حضور می یابد. این خودشناسی به ثبات سیاسی و رشد اجتماعی مساعدت می کند. احیای خاطره تاریخ روند پیوسته بوده حیاتن مهم می باشد. آن گذشته، امروز و آینده را به هم می پیوندد. با احیای تاریخ ما نه تنها خاطره ها را زنده می کنیم، بلکه پایه استوار رشد ملت و دولت را می گذاریم. حفظ و آموزش تاریخ وظیفه هر فرد آگاه و مسئول جامعه می باشد. در مجموع مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی همچون انشاءات مهم دولتی و فرهنگی در راه ارزش های ملی بلند برداشتن سطح خودشناسی جامعه و تربیه شهروندان مسئولیت شناس نقش مؤثر می گذارد. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مجده های استقلال تحت عنوان کانون تمدن آریایی و بنیاد مرکز بین المللی نوروز زمینه های تاریخی و فرهنگی. آن را برای تان کارگردان رستم آتخانوف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید. سخن از استقلال، سخن از بیداری است. سخن از استقلال، سخن از آزادی است. سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی. سخن از استقلال، سخن از وجدان است. سخن از استقلال، سخن از ساختن است. سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.